0: 배우며 사랑하며 EBS 라디오가 10시를 알려드립니다.
1: 皆さんこんにちは。8月27日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
2: セラクトールです。
1: 今日のタイトルは
2: 涼しげなお召し物ですね。
1: しょうねぼいぬおちゃりみしねよ先生。
2: はい、
1: もう今年の夏本当に暑いですけど、先生は暑さしのぎに、まあ、服装で何か工夫していることってありますか？
2: そうですね、まあ、通気性の良い素材の服を選んだりとかですね、あとは、はい、まあ、服装ではないかもしれないですけれど、サングラスをかけることが多いですね。
1: 先生、サングラスをかけるのも暑さしのぎとかに、ま、なりますか？
2: なんか目が痛いので、なんかそれで、あ、そうか、だから暑さは変わらないんですかね。なんとなく雰囲気でちょっと。
1: そうですか。
2: で、なんか日本だとそのサングラスをかけてる人ってあんま多くないので、すごい目立っちゃう気がするんですけども、はい、韓国ではそんなことはないので結構気軽につけられますね。
1: そうですね、韓国では結構若い人から年を取った方まで、うん、はい、サングラスよくかけてますからね。
2: そうですよね。
1: あ、そうですね。じゃあ오늘은또어떤이야기가펼쳐질까요。오늘의우선징검다리부터함께보시죠。
2: 涼しげ。
1: 涼しげ。라고하면은요、시원해보이는모양을말하고요。
2: お召し物。
1: お召し物라고하는것은、옷차림의존경표현입니다。그러니까、손윗사람이라든가、거래처사람들과이야기를할때、상대방의옷차림에대해서이야기

0: 92ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는살찔비비료
0: 肥料肥料をまきすぎるとかえって植物が枯れてしまうこともあります
1: 肥料をまく하면은비료를주다라는뜻이거든요まく라는게뿌리다라는뜻이라서비료를뿌린다즉비료를주다肥料をまきすぎると肥料を너무많이주면かえって오히려植物が枯れてしまうこともあります식물이말라죽는경우도있습니다자비옥해지다또는높아지다할때는
0: 고에르経験を積むと人を見る目も超えてきます。
1: 자고에르라고하는게비옥해지다또는안목이뭐높아진다이런뜻으로도쓰이거든요그래서経験を積むと경험을쌓으면人を見る目も超えてきます사람을보는안목도길러집니다걸음
0: 肥やし失敗は人生の肥やしになります恐れずに挑戦してください。
1: 실패는人生の肥やしになります。인생의밑거름이됩니다。恐れずに、恐れないで、恐れる두려워하다。두려워하지말고、挑戦してください。도전하세요。라고하는데、걸음。위에나온肥料라고하는것은요진짜비료로쓰일경우그다음에고야시라고하는것은요걸음밑걸음이런뜻도있고비유적으로쓸때는肥料라는것을절대쓰지않고고야시라고만할수있습니다

0: 에서 유래된 표현입니다.
1: 残業とかはしたくないけど、
0: 야근 같은 거 하고 싶지 않지만 보너스와 탁상 호시나 보너스는 많이 받고 싶어. 뭐 코노 네, 発言 からしてそう虫が良すぎますよね。
1: いい例文ですね、本当に。はい。それは虫が良すぎるというものだよ。
0: いや、그거너무염치없는거야。너무뻔뻔한거야。
1: だよね。さすがに無理だろうな。
0: 그렇지。아무래도좀無理겠지。これはですね、虫が良すぎるんです。残業はしたくないけど、ボーナスはたくさん欲しい。아시겠죠어떤느낌인지너무뻔뻔스럽잖아염치도없고이럴때무시가요스기르무시가이이런식으로표현을합니다다시한번들어보세요
1: 残業とかはしたくないけどボーナスはたくさん欲しいなそれは無視が良すぎるというものだよだよねさすがに無理だろうな
0: あそれでもですねここでの A さんだよねって言ってますから、まあまあまあ、自分でも分かってるんですよ。すね、だよねらぬ것을앞에말을받아서、그렇겠지、그렇지、본인도알고있어、염치없다는것을。자、사랑스럽다、귀엽다、
1: 愛しい。
0: 너무자기중심적이고、염치없고、뻔뻔하다할때、
1: 虫がいい。
0: 虫がいいらぬ표현을씁니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日を。

0: EBS 캠페인 직장생활.
1: 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 오진승입니다. 여러분은 싫다는 말 잘 하시나요? 바쁜 시간에 일을 넘기는 동료부터 내키지 않는 메뉴로 점심을 먹자는 상사까지 직장생활을 하다 보면 들어주기 힘든 부탁을 종종 받는데요. 싫다는 말이 나오지 않아 손해를 볼 걸 알면서도 알겠다고 할 때가 있죠. 솔직히 말하면 나쁜 사람이 되지 않을까? 날 미워하지 않을까? 이런 생각을 하면서요. 하지만 사실은 마음과 다른 말을 하는 게 더 안 좋은 방법입니다. 상대는 늘 내가 마지못해 부탁을 들어줬단 걸 모르고 나는 매번 무리한 요구를 하는 상대가 미워지죠. 이런 마음이 쌓이면 언젠가 눈에 보이는 갈등이 발생할 수 있습니다. 그러니 죄책감을 느끼지 않으면서 거절하는 건 관계를 유지하기 위해서도 꼭 필요해요. 거절하는 이유를 잘 얘기하면 상대도 충분히 받아들일 거예요. 거절을 잘하고 잘 받아들이는 것. 서로를 진심으로 존중하는 길이란 걸 잊지 마세요.
2: 皆さん、こんにちは。8月28日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
3: セラクトールです。
2: 今日のタイトルは、
3: へそくりしてる。
2: ピサン君、モアドゴイソ。先生は、へそくりはしていますか、はい、と、はい、まあ、聞きたいところですが、まあ、していても、ね、放送では言えませんよね。
3: そう、まあ、教えたらへそくりにならないですからね。
2: あ、そうですね。
3: まあ、ただこれ本当のことなんですけれども、はい、私はしてないですね。
2: あ、そうですか。
3: はい、したこともないんですけども、はい、なんかそもそもあんまり物欲がないので、はい、なんか本当に買いたいものができた時にはもう相談するようにしてますね。
2: あ、だからへそくりをする必要は、まあ、ないと。
3: 今のところはそうですね。
2: あ、そうですか。へそくりラリンゲよ。아뭐아내몰래또는남편몰래이렇게좀모아두는비상금이런거를얘기할때많이쓰는데선생아르앙케이트조사によるとですね、はい、약 40%
3: 호도가
2: 해석을しているっていう結果があるんですよ。ですから先生はその 40% には入らないっていう。
3: まあ 60% の方ですね。
2: そうですね。まあ今日はへそくりのお話。これもね、一度やってみても面白いんじゃないかなと思います。じゃあ、오늘의진검다리입니다。
3: へそくり。
2: 가족또는배우자에게알리지않고모아둔비상금을へそくり라고합니다。
3: コツコツ。
2: コツコツ。

0: どうしたの？
1: 갑자기何急に그게무슨질문이야라는뜻이잖아요그다음에책을교재에갖고계신분이거는시테르니와시테르께도이렇게니가들어가있는데인서트에서는시테르와시테르께도라고했습니다이거는

0: もう少し安くなってから買おうと思ってる。
1: 買うには買うけど、詐欺の再婚でもう少し安くなってから買おうと思ってる。좀더싸지면살생각이야。飲むは飲むけど、飲むには飲むけど、이런식으로니를넣어서말할수도있고생략할수도있다는거。그러니까술にはするけど、술はするけど、또는買うには買うけど、買うは買うけど、이런식으로니를생략하고말해도되는데、買うには보다買うは買うけど、이게조금더구어체적인표현입니다。자이어서문장완성하게해볼까요？비상금을모으긴모으는데왜？해석을이요？
0: する、してる、してるにはしてるけど。해석을이요？してるにはしてるけど、どうしたの？
1: 해석을이요？してるにはしてるけど、또는해석을이요？してるはしてるけど、이렇게할수있고요。양고기는먹기는먹지만그다지좋아하지는않아。먹다？
0: 食べる。食べるには食べるけど、羊肉は食べるには食べるけど、あまり好きじゃない。
1: 그런소문이있기는있었는데자세한건기억이안나。있다하면은
0: ある、あった、あったにはあったけど、そういう噂があったにはあったけど、詳しくは覚えてないね。

0: 100페이지 今日の漢字。
1: 오늘의한자는빽빽할밀입니다비밀내밀함
0: 内密。このことはどうかご内密にお願いします。
1: 이이름부디고나이미츠니오네가이시마스비밀로해주시기바랍니다즉밖으로새어나가지않게내밀하게해주십시오란뜻이고요밀실또는밀폐된방은
0: 미시츠카레노스이리쇼셋와고묘나미시츠토릭가우리ですよ
1: 그의스이리쇼셋와추리소설은고묘나미시츠토릭아주정교한밀실트릭이우리됐어요우리라고하는것이요장점묘미또는특징이란뜻을나타냅니다그래서그것이묘미예요조용히남몰래
0: 히소카니카레와히소카니기교의준비를進めていました
1: 기교라고할때요이게기일어날기자를써기업이라고하면은창업을말합니다그래서카레와히소카니기교의준비를進めていました하면은그는히소카니남몰래조용히창업준비를하고있었습니다라는뜻이됩니다

0: 暮らしの中の日本、へそくり。
1: へそくりとは、家族に内緒で少しずつ貯めておくお金のことで、へそくり金が省略されたものです。へそは麻糸を輪状に巻いたもので、昔女性が麻糸をくる内職で得た収入をへそくり金と呼びました。これがへそくりの語源になったという説があります。最近では、現金だけでなく電子マネーやポイントをへそくりとして貯める人もいるようです。
0: へそくり、
2: ピーさん君。
0: へそくりとは、家族に内緒で少しずつ貯めておくお金のことで、
2: へそくりらん가족에게内緒で비밀로조금씩모아두는돈으로、
0: へそくり金が省略されたものです。
2: へそくり金의줄임말입니다。
0: へそは麻糸を輪状に巻いたもので、
2: 자여기서말하는해소한자로는종마라고하는건데요이해소라고하는것은배씨를바퀴모양린조니마이타모노바퀴모양으로감은것을말하며
0: 昔女性が麻糸をくる内職で得た収入をへそくり金と呼びました。
2: 예전에여성들이麻糸をくる内職、くるら고하는것이실이나밧줄을감다또는실을잡다란뜻이거든요그래서여성들이배실을잡는부업内職부업으로번돈을해소くり金라고불렀습니다。
0: これがへそくりの語源になったという説があります。
2: 이것이이해소くり의어원이됐다이런설이있습니다。
0: 最近では現金だけでなく電子マネーやポイントをへそくりとして貯める人もいるようです。
2: 최근에는現金だけでなく현금뿐아니라電子マネー、전자화폐라든가또는ポイント、ポイント같은것을へそくりとして貯める人もいるようです。비상금으로모으는사람도있는것같습니다。まあ、このポイントもですね、お金と同じように使いますからね、へそくりになるということですね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日をお迎えください。

0: 皆さんこんにちは。8月29日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 都庁ついにハーフパンツ解禁。
0: 東京都庁トゥディオパンバジ群務保養。先生、はい、日本ではクールビズという言葉ができてからもしばらく経ちますけど、なんと都庁でもハーフパンツが OK になるそうですね。
1: これはちょっとびっくりですね。
0: ま、OK になりました。もうすでに、
1: はい、
0: びっくりしました私も、
1: はい、なんか日本のサービスって結構充実はしてるとは思うんですけれども、その働く側の環境としてはこれ結構大変だと思うので、はい、こういう取り組みがどんどん増えていくといいなと個人的には思いますね。
0: 厳しい暑さが続いてますよね。それで従業員のハーフパンツの着用、これを認める企業も結構増えているらしいんですよ、はい、都庁だけじゃなくて、だからそれはまあ悪くないかなっていうような気もしますけど、まあ皆さんはいかがでしょうかね。じゃあ東京都庁에서요그러니까공무원이잖아요이들이공무원들이반바지를입고근무를할수있게허용했다라고하는겁니다자오늘의징검다리함께보시죠
1: 용인する、
0: 용인する용인하다허용하다
1: 文部省は小中学校へのスマホ持ち込みを条件付きで容認しました。
0: 文部省、文部省、文部省하면은우리나라의교육부에해당하는데요이문부성은초중학교내에스마호모치코미라는것은스마트폰반입이라는뜻입니다그래서스마트폰반입을조건付きで조건을달고즉조건부로용인しました허용했습니다
1: 미나오시
0: 미나오시하면다시본다라는거니까재검토재조정이라는뜻입니다
1: この機会に自分の生活習慣を見直してみませんか。
0: この機会に、今機会に自分の生活習慣を、자신의생활습관을見直してみませんか。다시한번돌아보지않으실래요。
1: ふさわしい。
0: ふさわしい하면은그의

0: 연대います. 큰 논쟁을 부르고 있습니다. まあ、こ今はですね、それでも、まあ、それでもちょっと論争はありますけど、でも4月よりはですね、まあ、今年のこの夏ですから、この暑さですから、まあ仕方ないかという人も多いんじゃないでしょうかね。ね、若い人たちはそのハーフパンツ履いてるのはやっぱり見たくないとか、そういういろんな良くない意見も結構あったんですよ。ですけど、まあ、暑すぎるということでですね。
1: そうですね。
0: はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 今年の4月、東京都庁は猛暑対策の一環として東京クールビズの新たな取り組みを発表しました。その中でも特に注目されているのが、職員のハーフパンツ勤務を本格的に容認したことです。去年までは認められていなかったハーフパンツや T シャツでの勤務が業務内容に応じて可能となりました。また服装の見直しだけでなく、気温の低い早朝勤務やテレワークの活用も積極的に進める方針です。近年日本では猛暑が続き、2023年から3年連続で過去最高気温を更新しています。そのため暑さを我慢するより働きやすさを優先すべきだという意見がある一方で、公務員としての服装にふさわしいかと疑問の声も上がっており、ハーフパンツ解禁の動きは大きな論争を呼んでいます。
1: 106ページ土曜のやりとり。
0: おのれ手話입니다。
1: 海外ではハーフパンツで働いてる人って結構いるよね。
0: 해외에서는ハーフパンツ반바지차림으로働いてる人って結構いるよね。일하는사람들이꽤많잖아。
1: IT 企業なんかでは T シャツや短パンでも普通らしいよ。
0: IT 企業같은곳에서는 T シャツな단방, 이거는 반바지를 말할 때 단방이란 표현도 씁니다. 하프팬츠, 이거 반바지죠. 단방이라고도 하고요. 예전에는 이 단방이라든가 하프팬츠 전에 한즈봉이라는 표현도 많이 썼습니다. 한즈봉. 자, 이게 단방でも 普通らしいよ. 반바지 차림도 普通だ, 보통이다, 즉 흔하다고 하더라.
1: でもさ、都庁でハーフパンツが容認されるとはちょっと驚いた。
0: でもさ、그런데말이야、都庁で、東京都庁에서ハーフパンツが容認されるとは、이반바지를허용하다니、ちょっと驚いた、좀놀랐어。도청이라고하는거는、공무원들만모여있는곳이잖아요。그러니까、도청에서저거를、허용했다고、좀놀랐다。
1: 猛暑が続いてるから、その影響も大きいと思うよ。
0: 猛暑が続いてるから、폭염이계속되고있으니까、その影響も大きいと思うよ。그영향도큰것같아。
1: ネット上では、涼しくて合理的だという声もあるけど、
0: オンライン에서는、涼しくて合理的だ、あ、시원하고합리적이다、라는목소리도있지만、
1: 職場で過度な肌見せはハラスメントにつながるという声もあるみたいだよ。
0: 직장에서過度な肌見せ、과도한肌見せ、肌見せ라는것은요、肌、피부를보여주는것、저피부노출이거든요。그러니까과도한노출은ハラスメントにつながる문제가될수있다。그런의견도있는것같아。
1: みんなの反応を見ると本当に賛否両論なんだね。
0: 아정말사람들의반응을보니혼돈이삼비료론찬반양론삼비료론그래서정말찬반양론이네
1: 솔직히나ところ 일반 기업이 하프팬츠 임무가 신통する 이미지와 아마리 와카나이けど네
0: 솔직히나ところ막솔직히말해서솔직히나는일반 기업의 하프팬츠 임무 이 반바지 근무가 신통する 이미지와 아마리 와카나이けど네 신통する 침투하다라는건데요。그러다보니까 퍼지고 스며들다라는 뜻이거든요。그래서 이 반바지 근무가 정착되는 그런 모습은 아마리 와카나이 ない、イメージが湧くはめね。

0: める方針です。近年日本では猛暑が続き、2023年から3年連続で過去最高気温を更新しています。そのため、暑さを我慢するより働きやすさを優先すべきだという意見がある一方で、公務員としての服装にふさわしいかと疑問の声も上がっており、ハーフパンツ解禁の動きは大きな論争を呼んでいます。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。一歩겸이이어지는가운데일본어공부하시느라정말고생많으셨습니다아직좀늦더위도남아있으니까요건강에유의하시기바랍니다
2: はい、それでは9月の放送でまたお目にかかります。

0: どのくらい、どのくらい、
1: どのくらい、혹은요
0: どれくらい、
1: どれくらい라는표현도많이사용하고있습니다일주일에
0: 週に週に
1: 週に週라고하면은주를나타내고요이때니는요단위를나타내요그래서週に라고하면일주일에라는의미를나타낼수있는거죠줄이다
0: 減らす減らす
1: 減らす1그룹동사입니다줄이다라는의미인데요줄다는요
0: 減る減る
1: 減る줄다라는의미입니다체중을줄이다
0: 体重を減らす
1: 체중이줄다
0: 体重が減る
1: 이번에는반대말한번연습해볼까요늘리다
0: 増やす
1: 늘다
0: 増える
1: 체중을늘리다
0: 体重を増やす
1: 체중이늘다
0: 体重が増える
1: 다음단어볼까요충분하다
0: 다리르다리르
1: 다리르충분하다란의미의이그룹동사입니다마지막단어죠힘내다노력하다
0: 頑張る頑張る
1: 頑張る1그룹동사입니다힘내세요
0: 頑張ってください
1: 頑張ってください힘내
0: 頑張って
1: 頑張って와같이표현하면되겠습니다오늘의집중코어이번시간에는직업이나반복되는습관을나타내는테이르의용법을살펴보려고합니다테이르는요동작의진행을나타내기도하고요동작의결과상태를나타내기도합니다그리고오늘배울직업이나반복되는습관을나타낼수도있습니다이테이르는요직업이나반복되는습관을나타낼때는과거부터지금까지지속적으로유지해오고있음을나타내는거죠우리말로는뭐뭐하고있다로해석하는경우가많은데요단어싹트기에나온단어로한번연습해볼까요먼저1그룹동사입니다일하다
0: 하타라크하타라크
1: 테이르연결해볼게요일하고있다
0: 하타라이테이르하타라이테이르
1: 하타라이테이르일하고있다하타라크1그룹동사인데요크로끝났어요1그룹동사중에서크나그로끝난1그룹동사는접속조사테에연결할때이음편이일어나죠그래서하타라이테뒤에이르연결해서하타라이테이르일하고있다이번에는3그룹동사볼까요공부를하다
0: 뱅쿄슬르
1: 테이르연결해보겠습니다공부를하고있다
0: 勉強している勉強している
1: 勉強している공부를하고있다라는표현이죠슬은는상그룹동사입니다테이를연결할때는요동사마스형에테연결하죠시대뒤에이를연결해서시대이르하고있다라는의미를나타내고있습니다테이르는사실일하고있다공부를하고있다여러분들생각할때는선생님동작의진행의의미도있지않나요그렇죠문맥에따라서는동작의진행을나타낼수도있는데요마찬가지로테이르는다른문맥에서는직업이나반복되는습관을나타내기도한다라고여러분들이이해하시면좋겠습니다문장키우기에나온문장으로확인해볼게요형은은행에서일하고있습니다
0: 아니와銀行で働いています。兄は銀行で働いています。
1: 兄は、형은銀行で은행에서働いています。일하고있습니다。이때아니라고했거든요。그러면자신의형을나타내고있는거겠죠。働く、일하다。테일에연결합니다。働いている、일하고있다。働いています、일하고있습니다。그런데이문맥에서형은은행에서일하고있습니다라고하는것은형의직업은은행원입니다와같이해서가능하잖아요그래서테이르는문맥에따라서직업을나타낼수도있다이렇게이해하면되는거고요물론동작의진행도나타낼수있습니다다음문장볼게요매일아침5시부터5시20분까지일본어공부를하고있어요
0: 毎朝5時から5時20分まで日本語の勉強をしています。毎朝5時から5時20分まで日本語の勉強をしています。
1: 毎朝、매일아침5時から5時부터5時20分まで5時20分까지日本語の勉強をしています。일본어공부를하고있어요라는표현입니다。앞에보니까毎朝、매일아침이라는표현이나왔어요。그러면매일아침5시부터5시20분까지일본어공부를하고있어요라고하는것은반복되는습관을나타낼수있는거잖아요。이처럼단순히私は今日本語の勉強をしています라고하면나는지금일본어공부를하고있어요。일본어공부를하는그동작의진행을나타낼수도있지만이런문맥에서는반복적인습관도나타낼수있다는거죠。즉태이르는어떤문맥에서는동작의진행을나타내지만또다른문맥에서는직업이나반복되는습관을나타낼수도있다는거고요그리고우리지난시간에도살펴봤던것처럼일부동사에서는예를들어키르입다라고하는동사는요또문맥에따라서는동작의진행을나타낼수도있지만은혹은또다른문맥에서는그동작의결과상태를나타낼수도있는거죠그래서여러분들이일본어문장이나왔을때는동일한형태가나오더라도이것이어떤문맥인가로자연스럽게해석을해주시고의미를파악하시면되겠습니다자동암기꿀팁살펴볼게요이번시간에는테이르의직업이나반복되는습관을나타내는용법을살펴보고있는데요이테이르가그중에서도반복되는습관을나타낼때는요이츠모항상이란뜻이죠마이니치매일이란뜻인데요이런반복을나타내는표현과함께사용되는경우가많다는것도알고계시면좋겠네요그럼오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는테이르를사용해서어떤일을하고있는지직업을말해보는연습을하려고하는데요여러분잘듣고따라해보세요고등학교선생님
0: 고고노선생
1: 고고노선생고등학교선생님을하고있어요
0: 고고노선생을しています
1: 고고노선생을しています고등학교선생님을하고있어요라는표현인데요자연스럽게해석한다면고등학교선생님이에요라는표현도가능하겠죠그래서고고노선생です라는표현도가능하겠지만은이렇게테일형태를사용해서고고노선생을しています와같이직업을나타낼수도있다는거알고계시면좋겠습니다하나더볼게요번역일
0: 번역의仕事
1: 번역의仕事프리랜서로번역일을하고있어요
0: 프리랜서で번역의仕事をしています
1: 프리랜서で프리랜서로번역의仕事をしています번역일을하고있어요이렇게해석가능하답니다

0: 肝臓の数値が良くありませんね。お酒はどのくらい飲みますか？
1: 週に5日飲んでいます。
0: それは飲みすぎですね。少し減らしてください。運動は？
1: 週に1回、20分ほど近所を歩いています。
0: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
1: はい、頑張ります。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장이병원에서건강검진결과를듣고있어요。
3: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか？
2: 肝臓の数値が、肝数値がよくありませんね。좋지않네요。좋다라고하면이입니다。그런데부정형을만들고싶어요。여러분좋다라고하면이요이두가지형태가있는데요。어미이가다른형태로활용할때는요。좋다는요이라고하는형태에서활용을해야되는거다들기억하고계시죠？그래서좋지않다요크나이정중하게표현할때는요요크나이데스혹은요크아리마생을사용하면되는거죠。

0: お酒は술은どのくらい얼마나飲みますか마셔요다시한번들어보죠
1: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか
0: 이어서보면요
1: 週に5日飲んでいます
0: 週に일주일에5日5일飲んでいます마시고있어요우리가마시고있어요라고하면우리말로단순히생각하면동작의진행을나타내는것같지만지금문맥에서일주일에5일마시고있어요반복되는습관을나타내고있는거죠이처럼문맥이중요하다는거알고계시면좋겠네요飲んでいます지금문장에서태이르는요반복되는습관을나타내고있습니다그리고너무일그룹동사인데무로끝났어요누붐으로끝나는일그룹동사는접속조사태에연결할때발음편그리고태가대로바뀌는거그래서飲んでいます다시한번들어볼게요
1: 週に5日飲んでいます
0: 이어서보면요
1: それは飲みすぎですね少し減らしてください運動は
0: それは飲みすぎですね그건과음이네요술을너무많이드시네요정도의의미죠飲みすぎる동사마스형에すぎる연결하면지나치게뭐뭐하다라는표현이죠그래서飲みすぎる는과음하다라는의미인데요여러분기억하고계신가요일본어의동사는동사마스형으로명사의역할을할수있습니다그래서飲みすぎ라고하면과음飲みすぎですね과음이네요정도의의미가되는거고요少し조금減らしてください減らす줄이다라는의미의일그룹동사수로끝난일그룹동사는태연결할때동사마스형에연결하면됩니다그래서헤라시테그다사이줄이세요운동와운동은요다시한번들어볼게요
1: それは飲みすぎですね少し減らしてください운동は
0: 이어서보면요
1: 週に1回20分ほど近所を歩いています
0: 週に1回일주일에한번20분ほど20분정도긴조근처를동네를歩いています걷고있어요歩く걷다태일을연결하고싶어요극으로끝난일그룹동사는태연결할때이음편이일어나죠歩いています직역하면걷고있어요여러분들이문맥이없으면동작의진행이라고생각하기쉽지만쉬운이이까이20분ほど반복되는습관을나타내고있습니다다시한번들어볼게요
1: 週に1回20分ほど近所を歩いています。
0: 이어서보면요
1: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
0: 全然足りませんよ。전혀부족해요。조금자연스럽게한참부족해요。週に3回は일주일에3번은運動してください。運動하세요。다시한번들어볼까요
1: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
0: 이어서보면요
1: はい、頑張ります。
0: はい、頑張ります。네、努力하겠습니다。다시한번들어보죠。
1: はい、頑張ります。
0: 그럼、대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか
3: 週に5日飲んでいます。
2: それは飲みすぎですね。少し減らしてください。運動は？
3: 週に1回、20分ほど近所を歩いています。
2: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
3: はい、頑張ります。
0: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
1: 사라리망사라리망
0: 사라리망샐러리맨이고요
1: 보너스보너스
0: 보너스보너스상여금입니다
1: 테레워크테레워크
0: 테레워크재택근무를뜻하는데요혹시발음팁있을까요
1: 테레워크는멀다원격에라는뜻의그리스어테레와일한다는뜻의영어워크의일본어식발음이워크가합쳐진말인데요리모트워크라는뜻의리모트워크라는단어도사용합니다